Ngoma Alakini pili pili mbali vizari mbali mapiko gani Mame nyangoma Alakini pili pili mbali vizari mbali mapiko gani Japo akipata mwanamke kwenda wazi wazi Kirogo ninde Alakini wengo makumbi Chi wengi wanazi Kirogo ninde Alakini wengo makumbi Chi wengi wanazi Ashwa jua hitwa utie Mutu anawe ndani oh. Musambo ninde Alakini pilipili bali bizari bali mapiko gani Musambo ninde Alakini pilipili mbali bizari mbali mapiko gani Ashwa japo umepika mkate utie Dani ya mawe Kirogo ninde Alakini wengo makumpi ti wengi wanazi Musambo ninde Alakini wengi wa makumbi, chi wengi wa nazi. Ashwa, japo, kipata mwana.